0: اور اشون دوشی مکیش کے بہترین گانوں میں سے ایک.
1: Oh, this is really one of the top Paranji. Yes, yes. Film thi Paranji Andaz.
0: Achha, ye Andaz thi.
1: Okay. Purani Andaz, 1949 mein release hui thi. Jispe Raj Kapoor, Dilip Kumar aur Nargis.
0: Achha.
1: Off and on the triangle tha.
0: Achha, off the screen and in reality, huh? Okay.
1: Yes.
0: اور ان ریالٹی یہ تینوں انوالوڈ تھے.
1: یس پرنجی بیکاز دلیپ کمار ڈیفینیٹلی لائکڈ نرگس بٹ شی واز بٹ راج کپور آلویز ڈیڈنٹ الاؤ دیٹ دیم ٹو میٹ اینڈ راج کپور واز آلریڈی میریڈ ہی کڈ ناٹ میری نرگس سو یہ سب چل رہا تھا تبھی 1949 یس تو محبوب خان نے یہ دیکھا اور فلم بنا دی.
0: یا واٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو یوز اٹ آن سکرین.
1: تو فیکٹ اینڈ انداز پر یہ بلاک کیا آل ٹائم بلاک بسٹر بن گئی.
0: واہ کیا بات.
1: یس یس یہ تین سپر اسٹارز ہیں اور نوشاد علی اور دس ٹائم شکل بدائی ہوئی نہیں تھے لیکن مجرور سلطان پوری نے یہ سبھی گانے اور مکیش اور مکیش نے دلیپ کمار کے لیے پلے بیک سنگنگ کیا. ون آف دا فیو فلمز پر یس اور انداز تو پرین جی سبھی گانے آپ سنیں گے اور دوسرا گانا تھا وہ جم جم کے ناچو آج.
0: تو اشون بےچارے دلیپ کمار پیار میں ذرا خوش نصیب نہیں رہے. ادھر نرگس چلی گئی,
1: مدھوبالا چلی گئی, یس کامنی کوشل واز آلریڈی میریڈ وین دے میٹ پرنجی.
0: آخر میں اف کورس سائرہ
1: بانو کے ساتھ دے ویر ہیپی پرنجی. اٹ واز اے ہیپی میریڈ لائف
0: سو لانگ.
1: یس لیکن ایج ڈفرنس تھا 22 years کا.
0: 22 years کا ڈفرنس تھا بالکل.
1: دلیپ کمار واز 44 اینڈ سائرہ بانو واز 22 when they got married.
0: Right.
1: بہت بڑا ڈفرنس تھا.
0: اور دیکھیں پھر بیچ میں آسمان بھی آ گئی تھوڑی دیر کے لیے. He got married another time.
1: آسمان کچھ تھی
0: اور پھر اس کو اچانک ڈیوس بھی کر دیا.
1: یہ تو فلم اسٹار میں سر میں چلے گا آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا.
0: پڑے گا آج کل بھی انڈسٹری میں یہی ہوتا ہے.
1: یہی ہوتا ہے فلم انڈسٹری میں پہلے سے ہوتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے.
0: رائٹ. چلیے اشون تھینک یو سو مچ.
1: تھینک یو فار ٹیکنگ.
0: اور آگے آپ کے لیے ایک اور جیم ہے وہ لتا منا ڈے.